0: grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
1: Termodom, da mi bu

E, drugari, nova internet prevara je tu. MUP upozorava sve građane na novu phishing prevaru koja se širi putem aplikacije Messenger. Dakle, građanima stižu poruke navodno od Meta AI-a, Facebook podrške ili nekih drugih meta servisa u kojima se tvrdi da će njihov Facebook nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko, jel te, nešto hitno ne izvrše, odnosno verifikaciju. Uz poruku se najčešće dostavlja i PDF dokument poput "Započni donja crta proverku", tako piše u objavi MUP-a. Njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmeren na lažnu internet stranicu, drugari, namenjenu krađe lozinki, pristupnih podataka i drugih vaših osetljivih informacija. Dakle, ne otvorite PDF dokument, ne klikćite na linkove iz poruke, ne unosite nikakve lozinke, kodove za prijavu, niti podatke o platnim karticama, javljaju iz MUP-a, da vodite računa. I kako kažu, naglašavaju, verifikacija Facebook naloga se ne vrši ovim putem, dakle, poput nekih poslatih Messenger poruka i PDF dokumenata. Gramatičke greške su jako bitne, stvaranje osjećaja hitnosti i pretnje gašenjem naloga najčešći su pokazatelji prevare. Kako kažu, još jednom iz MUP-a apeluju na sve da pokušaje internet prevare i sumnjive poruke prijavite putem platforme Cyber Straža, kako kažu, zatim na adresi cyberstraža.gov.rs. I ukoliko ste već otvorili prilog ili uneli neke svoje podatke, odmah promenite lozinku, proverite aktivne sesije na nalogu, uključite dvofaktorsku autentifikaciju. Ukoliko ste ostavili podatke o platnoj kartici bez odlaganja, kontaktirajte vašu banku, poručuju iz MUP-a. Kreće Magle Band, pozdrav je!

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.